Pravi ili ne, ja slušam so Love Me Not i ova od SL i Kanye West, sušnosti ma zajednički hit, ako ne se sećavate, evo tog mova pesna American Boy, so što ke prodlužime The Weeknd, Take My Breath, Ariana Grande, ja slušam so Problem, no prethodno Tate McRae.

Bodo znala me i vtorija finalist na svjetskoto prvenstvo po Sjedinjenim Američkim državi. Da li to će bide aktuelni šampion Argentina ili može bi Anglija koja što se nadava deka će igra finale za prv pat od godinata 1966. Koga jednaš i nikogaš poveć igra finale i go osvoja svjetskoto prvenstvo. Već je potvrdeno vo ponedelnik će imat nov praznik dok Anglija stane svjetski šampion. No predse mora da go pomine Lionel Messi i Argentina večerva, što će bide mnogo teška zadaća za njih. Špancite ne slavat, novo Paris povtorno ima neredi, poveće od 200 ljudi se uapseni. Paris Saint-Germain osvoja Liga na šampioni dve godine pored, sekoje slavije, 400 ljudi je uapseni. Ovoj pat samo 200, no sekako Paris evo plamen povtorno. Francija je nadvor od svjetskoto prvenstvo, se prašuvame da li će se najde reprezentacija što može da gi pobedi. Špancite včera go dado odgovorot na najdobar možen način. Eden jedinstven gol ima primjeno i to avo duelot protiv Belgija, a so Francija dominira. Ja drže topkata, napadja koga saka, šansi jedan kup, samo dva gola na krajot, no dovoljni za da za prv pat po 2010. godina koga go osvoji svjetskoto prvenstvo, Španija se plasira vo svjetskoto finale. Anglija, Argentina večerva, se sjećavame na duel od pomeđu Lionel Messi i Harry Kane vo godinata 2018. vo Ligata na šampioni, togaš Harry Kane kapiten zajedno so Hugo Lloris koji vo momentot beše i svjetski šampion so Francija, igra vo Ligata na šampioni na Wembley zato što novijot stadion na Tottenham beše vo izgradba. Messi beše fantastičan, postigna dva gola, Harry Kane jedan, na kraju od 4-2, no na kraju od ta sezona Messi se posramoti vo duelot protiv Liverpool, zagubija vo polufinaleto so 4-0 na Anfield, a Tottenham slaveše protiv Ajax so 3-2 vo Amsterdam i se plasira vo finaleto od Ligata na šampioni, kada što Liverpool go osvoja šestiot trofej. Kako li će bide večerva, da li pešačenje to 6 km odenje na Lionel Messi će bide dovoljno za da se pobedi Anglija i će možet li Bellingham i Harry Kane da napravat nešto poveće. Sekako će bide interesno. Bob Sinclair je sleden na antena so World Hold On, vednaš po nego i sportskite vesti so Sonja, zato ostanete na antena.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se

0: Hello, summer.
1: Futbolskoto leto nosi vozbudljivi nadprevari, navivačke euforija i momenti što dolgo će se pametat. Gradot naviva zajedno, od igra do pobjeda, samo so Megavin, jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća.